Obama. Pon ma peki, wapi romo kume ki muziki, wang me ye. Wana yo dega metede.